0: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

0: Nyok.
1: Nyokot.
0: Nyok.
1: Surah merata, jaya merata, penyakin kaya menggalah.

kayak bagi kie wes wes gamelanek panak kemelantang sindene si getas getas sonek penak soyo soyo terang ingin bagi kie orang kayak bagi kie pokoknya. Oh, risiri santen lolo. Ayo bu, ibu nengyong. Monggo,

0: Ana manuk perkutut pon yang nguk-ngukan perkutut ke priwe kuwe. Perkutut monene ya mestine kudu ora kaya kuwe.
1: Perkutut belajaran.
0: Anu ben perkutut bene mulai manggo.
1: Mulai mabung.
0: Oh. Cepi ngangge cengkok kula. Risi-risan telololo matu salililili manu ekutut monine klar ketekung monine klar ketekung monine klar ketekung cepi

0: sambel kemangi, Mas.
1: Sambel kemangi. Iki ana pundut. Nolo gareng Petruk Bawor, damar mancung cinupet. Samene disit.
0: Kripik gedang kripike telo sithik gedang wis rata.
1: Hayo siki Bawor tak kongkon mrene Gorong Astina. Pila

0: apa dos misik bawon lo garing
1: petruk ikono belabak pengantolan heji kagungan aji belabak pengantolan dorong berkudoro
0: oh nusul ngeleki nah.